0: Der forlater vi aha, der de står ved foten av fjellet. Da går vi videre her I tidlig morgen, den mandagsmorgen, den 12. oktober skriver vi I dag. Nils Ågen hos deg som vanlig på plass. God morgen.
1: Ja, jeg har lurt på

0: Och det var Somber där med sin Back to Friends. Jag vet inte om det är
1: Ni bad i god filmtips idag. Och spørsmålet är väl egentligen, vilken film har du sett flest gånger?
0: Ja.
1: Her er det mange som nevner mye bra, blant annet Hedda, som skriver Amelie.
2: Ja.
1: En fantastisk fabelaktig Amelie fra Montmartre. Ja. Kan ikke ses mange nok ganger. Fantastisk film. Helt enig. Den hadde på DVD. Den har jeg sikkert sett 9 ganger.
0: Fin musikk også. Det är den musiken som gör att jag blir hektad på en film.
1: Ja, vad är det med är det nå orgel eller nå i den?
0: Det sånn... Nej, det är sån kan sån franskt trekspel.
1: Mm. Fransk trekspel.
0: Det heter något på B kanske. Jag vet inte.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det Forrest Gump är det väl upp mot 10 styck som har som sin favorit gjengangerfilm. Den har varit nämnt väldigt många gånger idag.
0: It's like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nämnt här.
0: Dirty Dancing har jag sett så många gånger att den går fortsatt in i huvudet mitt. Läckraste Patrick Swayze skriver in i.
2: Ja. Ford Fairlane Rock and Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolut mest sette favoritfilmen min, blir aldrig lei av å se den. Ja, her har oss vel faktisk den Trude eller ei konkurransen vår. Lurer jeg nesten på om jeg ja, det har kanskje ikke hentet derifra, men han hadde jo en hit K-Dirt with Paydirt, altså en telefonkonkurranse i filmen.
1: Ja, det er jo
0: Trude-konkurransen.
2: Ja, jeg tror nesten det, for at han Ford Fairlane ringte ut til folk. Och då skulle de si hit K-Dirt with Paydirt när de tog den. Då vann de konkurrensen.
0: Askepott, gammal version, den som sändes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD skriver Signe. Nu ligger den väl i NRK också. Selv den dag i dag vill jag min vuxna gutta som är hemma på juleferie om att väckas till klockan 9 och se denne. Nej, det hon vill inte min, hennes gutta vill väckas för att se den självklart. Ja. Då serveras lussekatter och kakao med kräm. Love it.
2: Hur många har fått att sitta och se hela Askepott-filmen utan att måtte resa och göra ett eller annat?
0: Jeg rekker opp henne. Ja.
1: Mange ganger frem til jeg flyttet hjemmefra. Da skjedde det akkurat som det skjedde noe etter at jeg flyttet ut fra mammas
0: koselige hus. Jeg kan godt gjøre noe. Jeg kan godt pakke inn siste gaven som jeg selvfølgelig har utsatt litt eller noe sånt.
2: Ja, for jeg føler at det er en film som du gjør ting parallelt med. For at hvis du ser den før jul, da skjønner jeg at da har du jo tid til å sette deg ned og se det. Men akkurat på julaften, når den der går, da er det 50 000 ting jeg skal gjøre, har jeg følelsen til. Hver gang.
1: Så ofte å kose med ribba på det tidspunktet der. Stryk over.
0: Kan du stryk på, ja.
2: Stryk over busten, og er god mot også, ja.
0: Nøkt i samtidig, klokka 11.23 kom det 2 meldinger. En fra Anonym og en fra Sten Egil, og begge skriver Den grønne mil.
1: Ja.
0: Fantastisk film. Lest boka også 3 ganger, skriver han sin egen. Føler det her er filmen som er tilnærmet mest lik boka. Og Anonym sier, og scenen når han John Coffey sier I'm tired boss, og så videre. Da gråter
1: jeg. For en film.
0: Du når oss i appen NRK Radio med skrift eller tale, det velger du faktisk helt selv. Så avansert har det blitt.
1: Sånn har det blitt.
0: Dette er hun Elnor.

0: 10 deltagare har lagt ut på en resa genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Vi är ett team.
3: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar.
0: Men undervejs vill de möta på fristelser till skyhöga priser.

0: Kid Laroi och Justin Bieber var det med sin Stay. Till folk som är glada i kardemommeloven och att alla lever i fred och fördraglighet, så har jag lust att slå ett slag för ögruppen Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha?
0: Ja, det skriver C-U-N-H-A. Det är möjligt det ska vara en Cunha, lite usikker. Det här är då en ögruppe i Sør-Atlanterhavet, och det är också namnet på huvudöja. Världens mest isolerade bebodde ögruppe är detta. Vi är mätt i Sør-Atlanteren, över 2400 kilometer ifrån närmaste fastland, som då blir Sør-Afrika. Här bor det cirka 240 människor.
1: Vad kallar du öja på nytt? Jag ska googla.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nästan alla i huvudstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt känt som The Settlement, nästan alla sammen bor där, och alla inbyggare stammar från kun 7 upprinnelige familjer. Oj. Som av en eller annan grund slog sig ner här på 1800-talet. Det är möjligt det kanske var en båt som inte kom sig.
2: Ja, för det var inte i Fangøy.
0: Nej, visst nog inte. Det är bara ett fåtal efternamn på denna öja, naturligt nog. Men det som fascinerat mig allra mest med den här vulkanöja, det är att mellan 1988 och 2010 så gjorde inte den enaste politibetjänten på öja en enaste arrestation.
2: Nej.
0: Ingen kriminalitet. Så då gör det ju inte något att de har bara en sån cell och putt eventuella lovbrytare i.
1: I cellen.
0: Han Konrad Glass, som han heter, han får alltså inte en enaste arrestation i sin karriär i politiet. Och är klart det inte att finna ut att det har varit någon arrestationer efter 2010 heller på internet. Men det är kanske inte så rart, för hur ska han flykt? Du har gjort något galt.
2: Den är på toppen av vulkanen och sitta där.
0: Ja, hopp upp. Extremt lite och lukka samfund. Alla känner alla, och gör du något tull så blir du avslört. Uansett, alltså, hur ska du hem då, som sagt?
1: Kan vi ha livesändning härifrån?
0: Det hade varit artigt. Jag har inte sökt upp hur lång tid det tar att reise dit. Men det går säkert ett fly eller något sånt.
1: Vi kan bruka antipodeportalen min, så är jag med där på nu.
0: Då är vi där, ja. Det är stort fokus på mäckling här framför politimakt. Så kanske smart när de flesta är i familje. Det är att bli uglesett av resten av folket är i praxis den strängaste straffan man kan få. Sjeldne uheldige händelser involverar som regel besökande från tillfälliga sailbåtar eller mindre förseelser internt som småtyveri, men det här blir alltså så gott som alltid löst utan att någon blir formellt pågrepet eller låst inne. Jag tänkte, det är en fin måte att göra det på, är det? Vi snackar om detta.
2: Ja.
0: Och så finner vi ut av det, och så är problemet löst.
2: Så är det en naboö, jag heter Inaccessible Island.
0: Bra namn på öyn då. Uld här, hoppar att du ser mig nå, och så ska vi få höra trött wifi på. Ja, här är Uld.
1: Jag varmar upp för mig igen.

0: Gaga, en sång som finns. Lördag 17 oktober så är det klart för Drangedal strikkefestival. Nadia Marie Andersson får besök både från inlandet och inte inland, från in- och utland av flera strikkeentusiaster.
1: Jag vet inte om dere hører det, men här driver Nadia och strikker för hare livet, fordi i helgen så skal hun arrangere en strikkefestival. Og foran meg på bordet hjemme hos Nadia så ser jeg masse forskjellige farger av garn. Hva er det dette skal bli til, Nadia?
2: Det skal være festivalarmbånd. Så hver sin farge representerer hva slags bånd, eller hva slags billett du har da. Om det dagspass voksen, eller ungdom, eller barn, eller inngang til hallen.
1: Mm. Vad vill du si att arrangera en strikkefestival? Vad är det som ska ske?
2: Det ska vara ett marked hvor du kan köpa olika ting. Så är det ju en social arena. Man kan sätta sig ned, ta en prat, köpa någon mat, ha med strikketøyet sitt. Ja, och så är det två föredrag. Och så strikkekino. Ta med strikketøyet ditt og se en film med litt grann dempet lys og strikk samtidig. Og så er det ulike kurs.
1: Mm. Og denne ideen oppstod på en litt rar måte, kan du ikke fortelle litt om det?
2: Jo, det var cirka kanskje en måneds tid etter at jeg hadde lært meg å strikke, så våkna jeg med en sånn slags oppenbaring, bare... Ja, selvfølgelig. Det bare datt ned i hodet på meg, og så så jeg bare alt klart for meg at det jo en festival jeg skal lage. Så da begynte jeg å skrive ned på telefonen, og så dagen etter så kontaktet jeg de jeg kjenner som jeg vet strikker. Og så, ja, så står vi her nå.
1: Og så har jeg hørt noen rykter om at det kommer ikke bare folk fra Norge, det kommer noen fra utlandet.
2: Det gjør det. Vi har blitt kontaktet av noen damer fra Danmark via på Instagram-profilen vår. Mm, som gleder seg veldig.
1: Hvordan er det de fant ut av dette da?
2: Nei, det vet vi egentlig ikke. Nei, det vet vi egentlig ikke. De skrev til oss på Instagram.
1: Men hvis jeg har lyst til å lære meg å strikke sokker, er det noe jeg kan lære meg på denne dagen?
2: Det er det absolutt, og det kommer en designer som heter Skaperom, og hun skal også ha et foredrag, og hun har akkurat sluppet en ny bok som heter Sokkestrikk. Så det helt midt i blinken.
1: Ja. Mm. Og hva det du ser mest frem til da?
2: Jeg ser vel egentlig mest frem til å bare stå på sidelinjen og se på at folk sosialiserer seg og sitter og prater og strikker og har det moro da.
1: Hvorfor tror du at strikking har blitt en så populær ting nå da? Har det noe med sesongen å gjøre?
2: Jeg tror ikke det har så mye med sesongen å gjøre egentlig. Jeg tror mer det har med at kanskje mer av folk har fått mer øynene opp for slow fashion. Og strikking jo en form for slow fashion.
1: Mm-hmm. Absolutt. Og hva håper du at folk sitter igjen med da når festivalen over?
2: Jeg håper de sitter igjen med... et godt inntrykk og et håp om at det blir igjen til neste år. Ja.
1: Og kort, er det flere billetter igjen?
2: Det er det, men man må skynde seg, fordi det begynner å fylle seg opp, og i hvert fall hvis du ønsker å være med på kurs.
1: Mm. Da sier vi lykke til deg.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är imponerande.
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

långsamt farväl sang Lisa Nilsson här I nattradion. Och här ska vi ha ända en färsk låt som vi har börjat att spela här I NRK1 den uka. Och den kommer från trion Uld från Oslo. Tre damer som friskt blandar folkmusik och pop och de har varit inom listan våre tidigare också och nu är de alltså inne igen med denna.

om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.